0: Spas dikim. Erê olê. Sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Selam.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bihêbetên çiyayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne babûz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newala. Dibîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş û rind, bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasiyê. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêje herê, çi dikilo? Me rêçek dibe, nekawerin em bigirin dîlanekê.

0: Li helbestî diyarî peşmergeyên kahraman û heja ku bi sala ji gelê me bin destrebûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, û Rojava, Dibaşûr, Hendirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne babozû ne tufan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û Wan, nam. Di paşila wan de kulmek tutun, yan di peçin, yan bikalun, di kişinin, di raminin, di fikirin. Li piştu milê çek, rextu pençer, di dilda girû hêrsa dujmin nûker, carekî fikir dê serî, û xuber dide ser hawil, û mil dihêje, û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrê jan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî, di ramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Peşmerge hebûn û berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û nixwe hilbê, bang li hevalên xwe dikew demê.
1: Wa hevalno! Bê cehrê, çi dikirlo? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir peşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bavoz û ne tufan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Pêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dil de gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xwe ber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide bes û newala. Di bîra xwedî Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebaş mirin. Bûkê serbixêrî ku îmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge. Dostên aştî û azadiyê bêhn teng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê
1: wa hevalno bêcehrê çi dikirno me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlarekê

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêlek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dêserî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û nûre dilbê bang li hevalên xwe dike wê demê.
1: Wah valnû bêce herê çi dikirnû me rêçek dibê nekawerin em bigirin dîlanekê